Berita seterusnya, Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN mengingatkan bahawa semua majikan perlu melaksanakan tanggungjawab sewajarnya bagi memastikan percukaian pekerja diuruskan dengan baik sekaligus mengelakkan mereka daripada berdepan dengan masalah berkaitan percukaian. Eksekutif Hasil Kanan 2 Jabatan Khidmat Korporat LHDN Sharifah Hakimah Said Abu Bakar berkata antara tanggungjawab majikan dalam urusan percukaian pekerja ialah mendatangkan nombor pengenalan cukai TIN Majikan atau TINE menerusi perkhidmatan e-daftar melalui portal MyTax. Beliau berkata majikan perlu sentiasa mengemaskini maklumat pekerja secara berkala seperti status perkahwinan, bilangan anak dan pendapatan kerana maklumat berkenaan mempengaruhi jumlah potongan cukai bulanan yang perlu dipotong daripada saraan atau gaji pekerja. Majlis Perbandaran Sungai Petani Kedah MPSPK akan melaksanakan pelaksanaan penguatkuasaan penempatan tong sampah di lorong belakang premis perniagaan bermula 13 Jun ini bagi meningkatkan tahap kebersihan dan kekemasan kawasan bandar. Pelaksanaan itu melibatkan kawasan Aman Park, Bukit Banyan Business Center dan Banyan Square yang telah dikenal pasti sebagai lokasi sesuai berdasarkan penilaian serta simulasi yang dijalankan sebelum ini. Bagi memastikan kelancaran pelaksanaan inisiatif tersebut, Jabatan Kesihatan Persekitaran MPSPK dengan kerjasama SW Corp Sungai Petani dan E-Idaman Sungai Petani telah mengadakan sesi libat urus bersama pemilik dan pengusaha premis perniagaan terlibat. Menurut MPSPK, langkah itu bertujuan mewujudkan persekitaran perniagaan yang lebih bersih, teratur dan kondusif selain memperkemaskan susun atur bandar demi memperkasakan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan di kawasan lain pula akan dijalankan secara berperingkat mengikut fasa yang telah ditetapkan. Beralih ke berita sukan. Langkawi sekali lagi menjadi tumpuan sukan pelayaran antarabangsa apabila lebih 300 atlet remaja dari dalam dan luar negara bakal berentap dalam kejohanan pelayaran remaja Langkawi kali kelima atau Langkawi Youth Sailing Championship 2026. Kejohanan yang berlangsung dari 24 hingga 28 Jun ini menghimpunkan peserta berusia 19 tahun ke bawah bagi mempamerkan kemahiran dan daya saing dalam sukan pelayaran di perairan Langkawi. Edisi kali ini turut menyaksikan penyertaan atlet dari beberapa negara termasuk Singapura, India, China, Thailand dan Indonesia sekaligus mengukuhkan kedudukan Langkawi sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan bertaraf antarabangsa. Kejohanan akan berlangsung di Pusat Latihan Perahu Layar Kebangsaan Langkawi. Pasukan Lone Bolts Remaja Kedah mencipta kejayaan membanggakan apabila meraih 8 pingat dalam kejohanan Lone Bolts Remaja Kebangsaan 2026 yang berlangsung di Arena Lone Bolts Gombadak Terengganu baru-baru ini. Kontinjen Kedah yang dibarisi 18 atlet lelaki dan wanita berjaya membawa pulang 2 pingat emas, 3 pingat perak dan 3 pingat gangsa dalam kejohanan yang menghimpunkan atlet muda terbaik dari seluruh negara. Penyertaan atlet-atlet muda itu bukan sahaja bertujuan memburu kejayaan, malah menjadi medan penting untuk mengasah bakat serta menilai tahap kemampuan mereka sebagai persediaan menghadapi tamasha sukma akan datang. Kesemua atlet yang berhasil merupakan sebahagian daripada senarai panjang program pembangunan atlet negeri dan dikenal pasti sebagai pelapis berpotensi untuk memperkukuh pasukan Kedah pada masa hadapan. Kejayaan tersebut mencerminkan hasil kerja keras atlet, komitmen barisan jurulatih dan sokongan padu daripada ibu bapa dan pihak berkepentingan dalam pembangunan sukan Lone Bolts negeri. Sekian berita tempatan Kedah FM, berita itu tadi disunting oleh Rashid Jali. Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

0: Ringgit terus mencatat prestasi memberangsangkan di Asia tahun ini meskipun berdepan ketidaktentuan ekonomi global. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan, prestasi itu didorong aliran masuk pelaburan yang kukuh dan asas ekonomi negara yang teguh. Jelas beliau, keyakinan pelabur terhadap Malaysia turut dibuktikan menerusi peningkatan pelaburan langsung asing dan domestik. Tekanan ekonomi akibat ketegangan geopolitik di Asia Barat tidak boleh dibiarkan menjejaskan perpaduan dan keharmonian masyarakat. Demikian menurut hantaran Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof di Facebook. Beliau berkata walaupun konflik berkenaan turut memberi kesan kepada Malaysia, rakyat perlu memastikan tekanan itu tidak menghakis ikatan perpaduan. Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, Permodalan Nasional Berhad dan Kumpulan Wang Persaraan akan memperuntukkan sebahagian modal masing-masing bagi menyokong syarikat yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penciptaan nilai dan pelaksanaan prinsip My Value Up. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh agenda berkenaan dengan memberi pengiktirafan kepada syarikat yang mengamalkan tadbir urus kukuh, pengurusan modal lebih baik serta ketelusan tinggi. Inisiatif itu juga dijangka meningkatkan keyakinan pelabur dan memperkukuh daya saing syarikat Malaysia di peringkat serantau dan global. Liputan rangkaian 5G di seluruh negara disasarkan mencapai 98%, manakala 4G pada tahap 100% di kawasan berpenduduk menjelang tahun 2030. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, liputan 5G ketika ini telah mencapai kira-kira 84% dengan usaha terus dipergiat bagi memperluas capaian rangkaian berkenaan di seluruh negara.
1: Bila saya sebut tentang highway data, kita tahu untuk 5G, kelajuan data tu sangat-sangat tinggi. Dan dalam konteks gudang, perindustrian, kilang, seringkali antara mesin, mereka perlu berkomunikasi dengan sangat pantas, in real time. Ini boleh berlaku dengan kelajuan internet 5G. Jauh lebih laju dan kurang latency berbanding dengan 4G ataupun berbanding dengan Wi-Fi.
0: Katanya teknologi itu kini semakin matang dengan lebih mampu milik dan mudah diakses perusahaan mikro, kecil dan sederhana. Urbanisasi mampan kini menjadi keperluan penting dalam memastikan pembangunan negara seimbang dengan pemeliharaan alam sekitar. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koh Ming berkata, pembangunan perumahan perlu memberi keutamaan kepada kelestarian bandar selaras sasaran mengekalkan sekurang-kurangnya 51% kawasan hijau. Pelbagai inisiatif bandar mampan terus digiatkan termasuk penanaman lebih 115 juta pokok dan perancangan 18 loji merawat sisa pepejal kepada tenaga menjelang 2040. Sebanyak 7 siri operasi pembenihan awan OPA melibatkan 27 penerbangan telah dilaksanakan di beberapa kawasan seluruh negara sejak Februari bagi mengurangkan kesan cuaca panas dan kering susulan fenomena El Nino. Agensi Pengurusan Bencana Negara memaklumkan 3 lagi siri OPA dijadualkan dalam masa terdekat bagi membantu meningkatkan taburan hujan serta paras empangan di kawasan terjejas. Menurut Ketua Pengarahnya, Mio Ismail Mio Hakim, pelbagai agensi digerakkan bagi memastikan bekalan air dan keselamatan rakyat terjamin susulan peningkatan risiko El Nino termasuk kemarau, jerbu dan kebakaran terbuka. Berita seterusnya, jadual padat menanti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari terakhir lawatan rasmi ke Jepun. Laporan lanjut bersama Muhammad Khairi Khalid di Tokyo.
2: Baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika ini sedang menyampaikan ucap tama pada persidangan antarabangsa Nikkei ke-31. Ucap tama itu menekankan peranan Malaysia dalam mengundi langkah geopolitik kompleks. Ini termasuk dalam menangani cabaran yang timbul akibat ketidaktentuan global serta menerka peluang-peluang strategik yang berpotensi untuk dimanfaatkan ke arah menjamin kemakmuran rantau Asia demi kepentingan dan manfaat bersama. Menurut laman web rasmi, Forum Selama 2 Hari itu turut menghimpunkan pemimpin-pemimpin tertinggi dan tokoh-tokoh berpengaruh negara di peringkat serantau. Selepas ini, Datuk Seri Anwar akan mengadakan pertemuan dengan rakan selawatan dari Ipoh dan Sanae dan Daichi, sekaligus memberi peluang kepada Putrajaya Tokyo untuk merintis kerjasama baru dalam pelbagai sektor. Baik, setakat itu saja laporan saya, Muhammad Farid Talib dari Tokyo, untuk RTN kembali ke angka 10. Silakan.
0: Baik, terima kasih, Khairi. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Peminat bola sepak juga boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV dan saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK dan Sukan Plus. Sementara itu, kejohanan tersebut turut boleh ditonton secara percuma menerusi platform penstriman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Click boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan televisyen pintar tanpa perlu pendaftaran akaun. RTM juga menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual yang ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan secara percuma menerusi platform RTM.
3: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak RTM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali, dan pihak RTM memang memberi peluang kepada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti saya langsung ini.
4: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di stesen TV RTM, di mana ia merupakan stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
5: Okey, yang itu pun saya dapat tengok dekat media sosial juga, sebab yang RTM nak bagi free percuma 104 match lah. So memang kita orang memang Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni, memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mama apa semua. Memang alhamdulillah RTM, terima kasih RTM.
6: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia, sebab kita pun sedia maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma, rasa amat gembira lah.
0: Iran akan berlepas ke Los Angeles sehari sebelum perlawanan pembukaan peringkat kumpulan Piala Dunia FIFA 2026 menentang New Zealand pada Isnin. Iran menjadikan Tijuana di Mexico sebagai pangkalan sepanjang kejohanan, walaupun ketiga-tiga perlawanan pusingan pertama berlangsung di Amerika Syarikat. Konflik di Asia Barat, rundingan antara puak-puak Palestin dengan para pengantara di Kaherah bertujuan menamatkan perang secara kekal di Gaza menemukan jalan buntu. Isu pelucutan senjata kekal menjadi pertikaian utama selain kumpulan Hamas. Perkara itu disahkan dua sumber Palestin kepada AFP. Puak-puak Palestin berpegang kepada prinsip bahawa sebarang pelucutan senjata mesti dikaitkan dengan pengunduran sepenuhnya Israel dari Gaza. Bagaimanapun, prospek untuk mencapai perkara itu masih dilihat jauh daripada menjadi kenyataan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Ringgit kekal antara mata wang terbaik di Asia. Tekanan ekonomi tidak jejas perpaduan. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Click. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

0: banyaklah yang berkuasa lagi mulai 1 Jun 2026. Antaranya lagi ada
1: rebate.
0: Rebate solar. Kerajaan Malaysia menawarkan rebate tunai sehingga RM3,000.
1: Ya, di bawah program Suria Home, Sustainable Rebate and Incentive Assistance bermula 1 Jun sehingga 31 Disember 2026 untuk pemasangan solar bumbung
0: kediaman.
1: Wow.
0: Banyak sebenarnya. Semuanya berkuasa 1 Jun, antaranya ONSA, pelaksanaan biodiesel B15, perluasan dan penetapan kuota SKDS, kelaikan SKDS kepada jeep dan pickup, dan satu lagi?
1: Yang terakhir tu, pindaan perlembagaan berkenaan kewarganegaraan. Wow. 10 tu.
0: 10 yang berkuasa 1 Jun 2026.
1: Okey, jom tu. Kita nak berhibur pula dengan lagu Tiwi Karma tu.
0: Wow.
1: Jom kita dengarkan bersama ya di Kedai FM.
0: Mesra Harmoni. Mesra Harmoni.

Kedai FM Mesra Harmoni 10.24 minit pagi sama pagi diucapkan untuk anda yang mungkin baru saja bersama dengan kami ketika ini. Izzah bersama dengan anda sehingga ke pukul 2 petang nanti menerusi Interaktif 10.2 hashtag rancak serata-rata. Baiklah, untuk anda peminat bola sepak tanah air, bolehlah ikuti setiap aksi kejohanan menerusi platform Unify TV serta saluran RTM di platform MyTV iaitu TV OK, saluran MyTV 110 dan Sukan, saluran MyTV 111. Dan untuk mereka yang nak memilih tontonan secara dalam talian, semua perlawanan turut boleh disaksikan secara percuma menerusi platform penseriman RTM. Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. Jadi RTM Klik ni boleh diakses menggunakan pelbagai peranti termasuk telefon pintar, komputer riba, komputer peribadi dan juga televisyen pintar, sekaligus membolehkan penonton semua mengikuti aksi pasukan pilihan mereka di mana sahaja. Jadi RTM juga turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan terpilih menerusi RTM Klik, tertakluk kepada jadual dan kemas kini semasa. Okey, terus bersama kami Kedai FM Mesra Harmoni. Yang nak hantarkan kiriman anda boleh terus dedikasikan ucapan anda, kiriman anda menerusi talian WhatsApp kami di talian 0115686300 ataupun boleh komen di Facebook rasmi Kedai FM. InsyaAllah saya akan bacakan kiriman anda dari semasa ke semasa.

0: Terima kasih orang Bandar Baru, Selamat Perak Utara dan Kulim bersama Radio Malaysia Kedah FM di 88.5.
1: Dengarkan Kedah FM 97.5. Mesra Harmoni.

0: sambil kerja, boleh je dengar Kedah FM. Sambil memandu pun boleh bersama kami.
1: Lani lagu mana?
0: Semuanya di hujung jari.
2: Walaupun di mana,
0: menerusi RTM Flip.

0: Apa itu My Choice? Logo My Choice akan diberikan kepada pilihan hidangan yang lebih sehat berbanding pilihan menu yang lain. Hidangan My Choice perlu mematuhi kriteria nutrien yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Kriteria bagi set makanan yang mendapat logo My Choice mempunyai kurang dari 500 kilokalori, natrium kurang dari 650 miligram, mempunyai satu sajian sayuran dan terdiri daripada kumpulan makanan yang seimbang. Minuman My Choice pula mempunyai kurang daripada 120 kilokalori dan kandungan gula kurang daripada 12, 7 atau 5 gram setiap 100 mililiter. Bagaimana mengenali hidangan My Choice? 1. Perhatikan logo My Choice di hadapan restoran. 2. Cari logo My Choice di paparan menu. Buat pilihan bijak. Pilih My Choice.
1: Perbaiki diri menuju kehidupan yang lebih diberkati. Jom ikut sunnah setiap Jumaat 12.15 tengah hari di Kedah FM. Langkah kecil hari ini, ganjaran besar di akhirat.

Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Suryani Muhammad. Sekarang disampaikan berita ringkas Kedah FM. 32 warga negara China didenda sebanyak RM322,000 atas kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C atau Immigration 1959-63, iaitu tinggal lebih masa. Hukuman dijatuhkan Hakim Mazdi Abdul Hamid di Mahkamah Seksyen Al-Ustar. Dua individu didenda sebanyak RM11,000 setiap seorang, manakala 30 yang lain didenda RM10,000 setiap seorang. Kesemua warga China terbabit telah menjelaskan denda masing-masing dan pendakwaan dikendalikan oleh Farah Hafida Zakaria bersama pegawai imigresen Lina Farhana Abdul Rahman. Cubaan seorang pemandu warga asing berketurunan Rohingya untuk melarikan diri daripada pemeriksaan pihak berkuasa gagal selepas ditahan unit penguatkuasa bermotosikal JPJ Kedah di Jalan Simpang Empai Alustar pada Isnin. Pengarah JPJ Kedah, Stein Van Lutam berkata dalam kejadian tersebut suspek bertindak memecut kenderaannya sebelum berjaya dikejar dan dikepung anggota Falcon. Katanya dalam kenyataan hasil pemeriksaan mendapati warga asing berasal dari Myanmar itu tidak mempunyai sebarang lesen memandu yang sah. Kenderaan suspek turut disita dan dibawa ke depo simpanan kenderaan JPJ Alustar untuk tindakan lanjut. JPJ Kedah menegaskan tidak akan berkompromi dengan mana-mana warga asing yang dikesan memandu secara haram di atas jalan raya. Katanya operasi penguatkuasaan terhadap pemandu warga asing akan terus dipergiat secara berterusan bagi memastikan pematuhan undang-undang sekaligus menjamin keselamatan semua pengguna jalan raya di Kedah. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia 2026 apabila kesemua 104 perlawanan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan sebuah stesen TV atas talian yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menurut penyiar rasmi kejohanan itu, peminat bola sepak boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unifar TV serta saluran utama RTM di platform MyTV iaitu TV OK, iaitu saluran MyTV 110 dan Sukan saluran MyTV 111. Kejohanan yang dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu juga boleh ditonton secara percuma melalui platform penstriman RTM Clip melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. Bagi memastikan akses yang lebih meluas, RTM Clip boleh digunakan melalui pelbagai peranti termasuk telefon pintar Android dan iOS, komputer riba, komputer peribadi serta television pintar. Bergu wanita utama negara, Pelitan M. Tina turun dua anak tangga ke kedudukan keempat dalam ranking terbaru Persekutuan Badminton Dunia BWF. Kemerosotan itu berlaku selepas pasangan negara berkenaan kurang berasi serta gagal mencatat keputusan memperasangkan susulan kecederaan belakang yang dialami Peli ketika kejohanan badminton Asia sebelum ini. Kecederaan itu menyebabkan Peli terpaksa berehat hampir dua bulan dan terlepas sesi penting termasuk Piala Uber serta Masters Malaysia. Selepas kembali berasi, prestasi Perlitina masih belum cukup konsisten untuk mengekalkan kedudukan mereka dalam kelompok dua terbaik dunia. Pada terbuka Singapura baru-baru ini, pasangan negara sekadar mara ke pusingan kedua berbanding pencapaian suku akhir yang dicatatkan pada edisi tahun lalu. Mereka kemudian melangkah ke suku akhir terbuka Indonesia, namun keputusan itu masih tidak menyamai pencapaian muncul naib juara pada kejohanan sama tahun lalu. Sekian berita ringkas Kedah FM. Berita tadi disunting oleh Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 造孽犯啊！快放个斧子走走
1: 走！好，kita。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital?
4: I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama satu tengah hari.

0: Dunia kini menghadapi kekurangan hala tuju yang jelas dalam kepimpinan dan bukannya kuasa. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim pada forum Nikkei ke-31 di Jepun. Beliau menggesa kerjasama global yang baharu untuk menangani cabaran geopolitik yang semakin meningkat sambil menekankan bahawa kepimpinan berkesan memerlukan hala tuju yang jelas di tengah-tengah ketidaktentuan global. Dato' Sri Anwar dalam pada itu turut menggesa negara-negara Asia memainkan peranan yang lebih aktif dan dinamik dalam mencorakkan masa depan rantau ini demi menepani cabaran geopolitik dunia yang semakin mencabar. Jelas beliau, cabaran global semasa bukanlah berlaku secara kebetulan, sebaliknya didorong oleh pendekatan geopolitik lama yang masih berteraskan dominasi serta perubatan pengaruh oleh kuasa-kuasa besar.
1: The continuing tragedy in Gaza, Lebanon, tensions in West Asia, you call Middle East, and the compounding global effects and the prolonged war in Ukraine remind us on the fragility of peace and the limits of international consensus. These are urgent and pressing concerns directly impacting the very fabric of international order.
0: Pada forum sama, Perdana Menteri berkata sokongan kerajaan dan industri Jepun penting untuk membantu Malaysia membangunkan keupayaan dalam teknologi termaju, terutama semikonduktor, kecerdasan buatan AI, pengkomputeran kuantum dan pembungkusan termaju. Menurut Dato' Sri Anwar, negara sedang menyusun strategi untuk tidak hanya bergantung kepada sektor pertumbuhan tradisional dengan memanfaatkan pendigitalan, AI dan teknologi baharu di samping memperkukuh peranannya sebagai hub semikonduktor serantau. Sistem pendidikan negara perlu memberi penekanan kepada penghayatan nilai perlembagaan persekutuan dan rukun negara. Menurut Pensyarah Jabatan Pengajian Kenegaraan dan Ketamadunan Fakulti Ekologi Manusia UPM, Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak, pendekatan itu penting bagi melahirkan warga negara yang berjati diri serta memahami tanggungjawab mereka kepada negara.
2: Bagaimana pelajar berjaya memaknakan, menghayati ataupun memberi rasa, ini adalah sangat sukar untuk kita nilai. Tapi dalam konteks jangka pendek, kita boleh lihat dari segi dalam tempoh pelajar di sekolah, dan jangka panjang macam mana kemenjadian pelajar apabila melalui peringkat sekolah rendah, menengah, universiti, kemenjadian sebenar dia sebagai warga negara yang macam mana. Sebab bagi saya lah, warga negara kita hari ini adalah merupakan refleks kepada pendidikan yang diterima. Dan kita tahu kalau perlembagaan rukun negara daripada sekolah rendah, kita dah diberitahu. Tetapi kerana pengetahuan hanya di peringkat tahu sahaja, dan bagi saya kurang berjaya untuk di-internalize, dihayati, dimaknakan, diberi rasa.
0: Profesor Madya Dr. Ratna Roshida Abdul Razak. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur mengarahkan Datin Sri Rosmah Mansur membayar RM67.5 juta kepada Global Royalty Trading SAL, iaitu syarikat barang kemas berpangkalan di Lubnan, berhubung kehilangan 43 utas barangan kemas dalam tempoh sebulan bermula hari ini. Hakim Datuk Kwee Chee Soon membuat perintah itu selepas membenarkan saman yang difailkan oleh Global Royalty terhadap Rosmah. Hakim turut memerintahkan isteri kepada bekas Perdana Menteri itu membayar kos sebanyak RM75,000 masing-masing kepada Global Royalty serta pihak ketiga, iaitu Ketua Polis Negara dan Kerajaan Malaysia. Seramai 16 warga asing ditahan manakala pelbagai barangan perniagaan milik 22 penjaja tanpa lesen disita dalam operasi bersepadu di sekitar Pasar Pudu di Ibu Negara semalam. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur memaklumkan operasi bersepadu pasar itu dilaksanakan oleh pihaknya dengan kerjasama Jabatan Imigresen Malaysia dengan menyasarkan aktiviti perniagaan barangan basah, sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikendalikan oleh warga asing tanpa kebenaran serta melanggar syarat permit kerja. Kesemua tahanan dibawa ke Depo Imigresen Kuala Lumpur untuk tindakan lanjut. Kastam Johor merampas satu kontena berisi rokok putih pelbagai jenama bernilai RM8.51 juta termasuk duti dan cukai dalam serbuan di sebuah gudang di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Gelang Patah, 18 Mei lalu. Pengarahnya, Aminul Izmir Muhammad Suhaimi berkata, kontena tersebut diikrar sebagai membawa barang dengan dagangan base paper reels yang dipercayai dalam perjalanan dari Vietnam ke United Kingdom. Usaha mengesan sindiket yang terlibat serta pemilik gudang berkenaan sedang giat dijalankan bagi membantu siasatan. kes jesan bawah Seksyen 133-1A Akta Kastam 1967.
3: Rasai debaran Piala Dunia 2026. Satu bola, satu dunia. Saksikan di RTM Klik. Muat turun sekarang.
0: Berita seterusnya. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia FIFA 2026. Kesemua 104 perlawanan akan disiarkan oleh RTM dan Unify TV selaku penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menerusi saluran utama RTM di platform MyTV iaitu saluran OK dan Sukan Plus serta platform Unify TV. Perlawanan juga boleh ditonton secara percuma di platform persediaan RTM Klik menerusi aplikasi mudah alih dan laman sesawang rasmi RTM. RTM Klik boleh diakses menggunakan pelbagai peranti tanpa perlu mendaftar akaun. RTM turut menyediakan kemudahan tontonan semula bagi perlawanan tertentu tertakluk kepada jadual ditetapkan. Sementara itu, peminat bola sepak melahirkan rasa teruja untuk menonton perlawanan Piala Dunia secara percuma menerusi platform RTM.
4: Amat-amat terharulah dan amat-amat berterima kasihlah kepada pihak ATM kerana menyediakan siaran langsung Piala Dunia FIFA kepada rakyat Malaysia. Jadi satu yang memang dinantikan setiap 4 tahun sekali dan pihak ATM memang memberi peluang pada kita rakyat Malaysia lah untuk mengikuti siaran langsung ini.
5: Saya rasa amat teruja lah memandangkan kerajaan memberi penyiaran percuma lah kepada kita untuk menonton Piala Dunia secara percuma di Stesen TV RTM di mana ia merupakan Stesen TV utama Malaysia lah dalam menjadi meneraju penyiaran utama di negara ini.
6: Okey, yang itu pun saya dapat dengar dekat media sosial juga sebab yang RTM nak bagi percuma 104 match. Piala Dunia kan lama nak tunggu. So kalau RTM dapat bagi ni memang kita boleh spend time kat rumah lah dengan family apa semua, dengan kawan-kawan, kat mamak apa semua. Memang alhamdulillah RTM. Terima kasih RTM.
7: Bagi saya itu satu kelebihan yang amat bermakna lah bagi rakyat Malaysia sebab kita pun sendiri maklum bahawa siaran Piala Dunia ni bayarannya agak tinggi lah kalau kita nak siarkan di seluruh siaran TV. Jadi kalau saya kata pihak kerajaan atau pihak sepatutnya memberi secara percuma rasa amat gembira lah.
0: Luar negara, di Mexico hampir 100,000 tentera, polis dan pengawal keselamatan swasta dikerah bagi memastikan keselamatan pelancong dan kelancaran temasya Piala Dunia. Langkah keselamatan diperketat susulan kematian ketua kartel dadah paling dikendaki, El Mencho yang ditembak mati 3 bulan lalu. Lebih 5 juta pelancong dijangka tiba di bandar-bandar utama Mexico bagi menyaksikan kejohanan yang dianjurkan bersama Amerika Syarikat dan Kanada. Mexico City dijadual menjadi tuan rumah perlawanan pembukaan antara Mexico dengan Afrika Selatan awal pagi Jumaat. Ketika kehangatan Piala Dunia memuncak, penganjur menarik balik kesemua tiket yang diperuntukkan kepada penyokong Iran. Perkara itu disahkan Persekutuan Bola Sepak Iran menjelang aksi sulung kumpulan G menentang New Zealand Selasa depan. Badan Induk itu memaklumkan proses penjualan tiket telah pun bermula namun kini telah disekat. Tindakan tersebut disifatkan bertentangan dengan semangat kesukanan. Harga petrol Petramax RON 92 tanpa subsidi di Indonesia meningkat kira-kira 32% kepada RM16,250, iaitu kira-kira RM3.64 seliter. Harga baru itu diberkuasa hari ini, kenaikan harga pertama dalam tempoh beberapa bulan. Kenaikan itu turut menyaksikan harga Petramax Green 95 meningkat kepada RM17,000, kira-kira RM3.81 seliter. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Negara Asia digesa lebih dinamik hadapi cabaran global. Kerjasama Malaysia-Jepun teroka teknologi termaju. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Saksikan Piala Dunia FIFA 2026 secara percuma melalui MyTV dan RTM Klik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rakan penyampai dari Pusat Berita Angkasa Puri Kuala Lumpur untuk Utama Satu Tengah Hari. Kembali semula bersiaran bersama kami ke DFM Mesra Harmoni.

0: Dengarkan Radio Malaysia Kedah FM.
1: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

0: Baik, terima kasih kepada anda kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni. Yang sedang mandu, selamat mandu, berhati-hati di jalan raya. Ada yang kena hujan ke? Kan, tak boleh nak elak lah kalau lupa nak bawa payung kan. Kalau ingat bawa payung tu, bolehlah juga berlindung. Kalau dah lupa tu, tak boleh nak buat apa. Basahilah tubuh badan anda dengan hujan kan. Okey, sudah pun 3.22 minit petang. Masih lagi saya and di sini menemani petang anda dalam Relax 26. Kita masih lagi nak berkongsikan dengan anda mengenai dengan Piala Dunia kan. Okey, daripada 48 ketua jurulatih yang bersaing dalam kejohanan itu, seramai 28 orang yang merupakan warga asing, manakala 20 lagi adalah warga tempatan yang mewakili negara masing-masing untuk Piala Dunia kali ini. Dan lagi yang saya nak kongsikan, kalau anda tahu memang RTM lah adalah penyiar rasmi untuk perlawanan FIFA 2026 ini. Dianjurkan oleh tiga negara lah, Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Jadi tahun ini siapakah di antara pasukan pilihan anda? Adakah anda masih lagi mempertahankan pemilihan anda, iaitu Argentina? Argentina ni merupakan juara bertahan ya. Ataupun tahun ni rasa macam bukanlah Argentina juara. Mungkin rasa macam Brazil, Spanyol ataupun England. Itu masing-masing punya pilihan lah kan. Tapi seperti yang kita tahu, format baru pun telah dikeluarkan untuk permainan ataupun game pada tahun ini, di mana penyertaannya meningkatlah daripada 32 kepada 48 pasukan. Ramailah kan, terdapat 12 kumpulan ya, dan setiap satu mengandungi 4 pasukan. Jadi 2 pasukan teratas setiap kumpulan dan juga 8 pasukan tempat ketiga terbaik, maka akan mara ke pusingan kalah mati. Seperti yang anda tahu, kalau perlawanan di untuk menyaksikan perlawanan ni di Malaysia ni, waktunya waktu tontonan kat Malaysia ni dia akan berlangsung sekitar 1 pagi sampailah 10 pagi waktu Malaysia lah. Jadinya itu yang saya kata tu, ada yang jadi tidur larut malam kan, ataupun besok mata jadi macam panda kan. Tapi nak macam mana, kalau dah minat, minat pun minat juga, tapi jangan jejaskan kesihatan anda. Okey, pandai-pandai lah kita susun jadual sendiri kan. Okey, baik. Kalau anda nak menghantarkan ucapan ke ataupun aktiviti di tempat anda, di komuniti anda, boleh je hantarkan ke WhatsApp Kedai FM petang ni, insyaAllah, and akan cuba bacakan untuk anda. Nak hantarkan pantun boleh je, tak ada masalah, insyaAllah kita balas balik. Don't worry, ok. Baik, untuk anda, jom kita dengarkan lagi hiburan untuk jam yang kedua ini. Kita ada lagu FIFA ni, banyak lagu ni daripada Shakira. Terus dengar Kedai FM Mesra Harmoni.
1: Shakira, we are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We're ready.
6: We're ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We're ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.

0: 97.5 Radio Malaysia Kedah FM.
1: Relax 26 Hashtag Layan.
2: Terima kasih kerana masih lagi setia mendengarkan Kedai FM Mesra Harmoni Relax 26 Hashtag Layan. Boleh dengarkan kami juga menerusi RTM Klik di mana saja anda berada. Okey, skim paduri madani. Apa itu skim paduri madani? Memperuntukkan 230 juta ringgit bagi melahirkan 29,000 usahawan wanita baharu dalam kalangan B40 ataupun B40 melalui peluang keusahawanan yang lebih inklusif dan menyeluruh. Inisiatif ini juga turut membuka peluang kepada wanita termasuk yang pernah disenarai hitam ataupun muflis untuk membina masa depan keluarga yang lebih baik. Jadi kaum hawa yang mungkin sebelum ni kesilapan yang lalu menyebabkan anda disenarai hitam sebagai muflis dalam perniagaan sebelum ini, don't worry, tak ada masalah. Sebab dalam skim paduri madani ini, suara anda itu didengari. Kan, apa yang menariknya kan, skim paduri madani yang kerajaan berikan ini, yang macam yang cakap tadi, membantu usahawan wanita yang dalam kalangan B40, dan ada syarat-syaratnya tau, berumur 18 tahun ke atas. Jadi kalau anda nak mohon lah bandar dan juga luar bandar, tetap juga diambil pendapatan isi rumah. Dia akan lihat juga pendapatan isi rumah bulanan maksimum RM5,880 dan pendapatan berkapita RM1,470. Dan kategori pembiayaan ini antaranya RM3,000 sampailah RM30,000. Tapi keistimewaannya banyak dia fokus bantu keluarga keluar daripada kemiskinan terbuka kepada permohonan yang disenarai hitam pun sama boleh, macam yang cakap tadi, muflis dan sebagainya. Tiada penjamin dan tiada juga cagaran. Jadi ini adalah inisiatif yang kerajaan berikan kepada kaum hawa. Jadi walaupun anda duduk di rumah, anda ada skill untuk berniaga menjadi usahawan yang berjaya, boleh je cuba risik-risik skim paduri madani ini. Okey, baik, and nak kongsikan untuk anda waktu solat fardu asar bagi kawasan seluruh kawasan di negeri Kedah ini. Kota Star, Kubang Pasu, Pokok Sena 4.46 minit petang. Daerah Pendang, Kuala Muda Yan 4.46 minit petang. Padang Terap, Sik 4.45 minit petang. Baling 4.44 minit petang. Kulim, Bandar Baru 4.45 minit petang. Langkawi 4.48 minit petang. Puncak, Gunung Jerai 4.46 minit petang. Baik, nantikan kejap lagi 4.30 minit petang kita ada berita Kedah FM. Terus dengar Kedah FM, Mesra Harmoni.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Rashid Jali. Sekarang disampaikan berita tempatan Radio Malaysia Kedah FM. 29 pendatang asing ditahan dalam operasi penguatkuasaan di sebuah kilang pembuatan lantai Formica di Bukit Selambau. Jabatan Immigration Malaysia JIM Negeri Kedah dalam kenyataannya memaklumkan dalam operasi tersebut seramai 199 individu telah diperiksa terdiri daripada 20 warga Malaysia, 127 warga Bangladesh, 25 warga Nepal, 22 warga China dan 5 warga Myanmar. Hasil pemeriksaan, 26 warga asing ditahan kerana tidak memiliki pas atau permit yang sah untuk berada di negara ini. Dua lagi ditahan kerana tinggal melebihi tempoh yang dibenarkan. Manakala seorang lagi ditahan kerana disyaki melakukan kesalahan di bawah peraturan 39B, Peraturan-Peraturan Immigration 1963. Mereka yang ditahan terdiri daripada 24 warga Bangladesh dan 5 lelaki warga Myanmar berusia antara 27 hingga 53 tahun. 32 warga China didenda sebanyak RM322,000 atas kesalahan di bawah Seksyen 15-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63, iaitu tinggal lebih masa. Hukuman dijatuhkan Hakim Masdi Abdul Hamid di Mahkamah Seksyen Alustar. Dua individu didenda sebanyak RM11,000 setiap seorang, manakala 30 yang lain didenda RM10,000 setiap seorang. Kesemua warga China terbabit telah menjelaskan denda masing-masing. Pendakwaan dikendalikan oleh Farah Hafidah Zakaria bersama pegawai Immigration Lina Farhana Abdul Rahman. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Kedah menegaskan tidak akan berkompromi dengan mana-mana warga asing yang dikesan memandu secara haram di atas jalan raya. Pengarah JPJ Kedah, Stin Van Lutem berkata, operasi penguatkuasaan terhadap pemandu warga asing akan terus dipergiat secara berterusan bagi memastikan pematuhan undang-undang sekaligus menjamin keselamatan semua pengguna jalan raya di Kedah. Terbaru, pada Isnin lalu, seorang pemandu warga asing berketurunan Rohingya ditahan unit kuasa bermotosikal Falcon JPJ Kedah di Jalan Simpang 4 Alustar kerana mempunyai lesen memandu mempunyai lesen memandu yang sah. Katanya dalam kejadian tersebut, suspek bertindak memecut kenderaannya sebelum berjaya dikejar dan dikepung anggota Falcon. Berikutan itu, kenderaan suspek turut disita dan dibawa ke depo simpanan kenderaan JPJ Alustar untuk tindakan lanjut. Seorang pegawai penyiasat ibu pejabat polis daerah Kubang Pasu, Inspektor Sharifah Nurlin Atikah Wan Idrus, menerima surat penghargaan daripada agensi polis negara Jepun NPA atas kejayaan beliau membantu dalam penahanan seorang suspek warga negara itu yang dikehendaki oleh pihak berkuasa Jepun. Penyampaian surat penghargaan itu dilakukan dalam sesi kunjung hormat delegasi konsulat Jepun ke atas Ketua Polis Kedah Dato' Adli Abu Syah hari ini di Ibu Pejabat Polis Kontijen Kedah IPK. Surat penghargaan itu disampaikan oleh konsul dari Konsulat Jeneral Jepun di Pulau Pinang, Minamino Shuzuka IPK, menerusi kenyataannya hari ini memaklumkan penyampaian penghargaan tersebut mencerminkan pengiktirafan antarabangsa terhadap profesionalisme dan komitmen polis diraja Malaysia dalam memperkukuh kerjasama rentas sempadan bagi membenteras jenayah serta memastikan keselamatan awam. Berita tempatan ini disiarkan dari Radio Malaysia Kedah FM.

Berita seterusnya. Seramai 68 kaki tangan daripada 14 bank berjaya menyekat transaksi penipuan dan aktiviti kewangan mencurigakan bernilai lebih 139 juta ringgit tahun lalu, sekaligus menyelamatkan dana pelanggan daripada menjadi mangsa jenayah penipuan sebagai pengiktirafan terhadap tindakan pantas dan kewaspadaan mereka dalam mengesan transaksi mencurigakan serta menggagalkan cubaan penipuan. Kesemua kaki tangan berkenaan menerima penghargaan menerusi acara penghargaan Wira Bank #JanganKenaScam 2026. Pengerusi Pasukan Petugas Kebangsaan atau untuk Mewenteras Penipuan, Syed Ahmad Taufik Alba berkata tindakan pantas dan kewaspadaan kaki tangan bank memainkan peranan penting dalam mengesan aktiviti mencurigakan serta menghalang transaksi penipuan sebelum kerugian lebih besar berlaku. Sementara itu, Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman, Datuk Rusdi Muhammad Isa berkata, jenayah penipuan kini bukan lagi jenayah biasa apabila sindiket beroperasi secara terancang dengan menggunakan teknologi terkini serta teknik penipuan psikologi bagi memperdayakan mangsa. Menurutnya, kerugian akibat penipuan dalam talian negara ini mencecah 2.9 bilion ringgit dengan kira-kira 1.5 bilion ringgit daripadanya membabitkan penipuan pelaburan tidak wujud. Lebih 1,000 pusat beli belah di seluruh negara akan dilengkapi dengan fasiliti pengkitaran semula FPS menjelang akhir tahun ini susulan keputusan Jemaah Menteri untuk mewajibkan penyediaan kemudahan itu sebagai sebahagian daripada usaha memperkukuh pengurusan sisa pepejal dan mempercepat peralihan negara ke arah ekonomi kitaran. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Koming berkata keputusan yang dipersetujui Jemaah Menteri pada 5 Jun lepas itu membuktikan komitmen Kerajaan Madani dalam melaksanakan reformasi pengurusan sisa yang lebih progresif, mampan dan berimpak tinggi. Beliau berkata kerajaan tidak lagi melihat sisa sebagai beban semata-mata, sebaliknya sebagai sumber yang mempunyai nilai ekonomi dan berpotensi menyumbang kepada pembangunan negara. Beliau berkata demikian dalam pernyataan hari ini. Sedikit perkembangan sukan. Rakyat Malaysia bakal menikmati liputan penuh Piala Dunia 2026 apabila kesemua 104 perlawanan disiarkan menerusi Radio Televisyen Malaysia RTM dan serta sebuah TV atas talian yang merupakan penyiar rasmi kejohanan bola sepak terbesar dunia itu. Menurut penyiar rasmi kejohanan itu, peminat bola sepak boleh mengikuti perlawanan menerusi platform Unify TV serta saluran utama RTM di platform MYTV iaitu TV OK iaitu saluran MyTV 110 dan Sukan Plus saluran MyTV 111. Kejohanan yang dijadual berlangsung di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu juga boleh ditonton secara percuma menerusi platform Prenstreaman RTM Click melalui aplikasi mudah alih dan laman sesawang RTM. Bagi memastikan akses yang lebih meluas, RTM Click boleh digunakan menerusi pelbagai peranti termasuk telefon pintar Android dan iOS, komputer riba, komputer peribadi serta televisyen pintar. Sekian berita tempatan Radio Malaysia, Kedah FM. Berita itu tadi disunting Nur Hidayah Anwar. Salam Malaysia Madani, teruskan kesetiaan anda bersama DJ Nora N sehingga pukul 6 petang nanti. Assalamualaikum.

sumber minyak baharu diteroka perkukuh bekalan negara. Malaysia, Jepun perkasa rantaian bekalan teknologi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Peresmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

Relax, do it now. Hashtag Layan. Tak nak dengar kami? Janganlah begitu weh. Jadikanlah Kedah FM.

Satu bila siang pergi kerja pula. Tapi bila mereka rasa hasil etangan saya ni, dan bila dapat pulangan hasil daripada jualan JCC ni, mereka yang paling kuat bagi galakkan untuk saya jual JCC. Mereka pun sama-sama bantu untuk cari customer, ambil order, buat promosi dekat kawan-kawan, suami, tanya kawan-kawan, ambil order dari kawan-kawan. Anak-anak pun sama naik lah untuk cari customer. Semangat tu saya dapat, semangat paling besar ni dia datang daripada feedback customer lah. Bila customer kata kek ni sedap, lepas tu rasa dengan tekak mereka, lepas tu mereka repeat order pula, rasa penat tu terus hilang. Selain tu, niat saya nak bantu ekonomi keluarga yang buat saya lagi semangat untuk buat JCC ni. Dan bila nak jual ni, dia mesti ada minat kan. Saya memang minat dalam bidang buat kek ni. Beast on Air.

Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Hingga pagi, petang atau malam.
1: Di sini aku menanti.
0: Kedah FM sentiasa ada. Terbaik di utara.
2: Mana, mana lagi? Mana lagi cun tapi tak macam ni?
0: Semuanya di Kedah FM.
3: Santin 12, hashtag damaikan jiwa. Jangan lupa anda untuk mantarkan sebarang dedikasi ucapan anda di ruangan WhatsApp Kedah FM 011-5686-6300. Saya ulangi, 011-5686-6300. Dan jangan lupa untuk anda like Facebook, Twitter, IG, TikTok Kedah FM untuk dapatkan sebarang info terkini yang saya hanya di RTM. Ataupun Kedah FM, nombor 1 di hati anda. Kedah FM, layan dan sendai.
4: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia

0: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
1: Okey, Santan 12 hashtag damaikan jiwa, 8.34 minit malam dan sekarang saya bawakan untuk malam musim muslimat Panas Surat Fadlisha bagi seluruh negeri Kedah. Kota Star mempunyai pukul senar 8.50 minit malam, Pendang Kuala Mudayan Padang Terapsik 8.49 minit malam, Baling Kulia Bandar Baru 8.47 minit malam, Langkawi 8.53 minit malam, Puncak Enjeraya 8.53 minit malam. Kami Kedah FM mengucapkan kepada anda semua muslimin dan muslimat saat menunaikan solat Fardu Isyak. Teruskan bersama kami di Kedah FM, Mesra Harmoni.
2: Santai 6.12 #damaikan jiwa.

Malaysia Jepun perkukuh kerjasama strategik. Lokasi pendakian ditutup ketika monsun timur laut. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 Malam.

10 Jun 2004, pelancaran perkhidmatan pembedahan robotik pertama di Malaysia. Pada hari ini dalam tahun 2004, Majlis Peresmian Robotik Surgery disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Dr. Abdul Latif Ahmad, Timbalan Menteri Kesihatan di Jabatan Urologi, Hospital Kuala Lumpur, HKL, Kuala Lumpur. Jabatan Urologi HKL menjadi hospital pertama di negara ini dan kedua di rantau Asia Tenggara yang menggunakan perkhidmatan pembedahan robotik bagi merawat pesakit. Sistem robotik yang dikenali sebagai sistem Da Vinci itu dikendalikan oleh pakar bedah daripada luar menerusi komputer berskrin 3D. Kaedah ini memudahkan kerja-kerja yang rumit seperti prosedur radikal prostatektomi yang membabitkan pemotongan seluruh kelenjar prostat untuk kanser prostat. Waktu pembedahan turut dapat dipendekkan sebanyak 50% dan pesakit juga sembuh lebih cepat berbanding biasa. Pihak HKL hanya mengenakan bayaran RM500 untuk sesi pembedahan, menjadikan ia bayaran termurah di dunia.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, tadi Waving Your Flag, Waving Flag oleh Kanaan. Okay, lagu yang mempopularkan World Cup 2022 yang berlangsung di Qatar. Masa tu kecoh juga sebelum tu kan, di mana tak dipercayai, ramai yang nak tarik diri, terutamanya ialah tentang katanya panas kat sana tak sesuai untuk negara Eropah kan, dan juga mungkin facilities yang kurang dipercayai. Katanya mungkin negara Timur Tengah ni tak pandai, okay, mungkin tak sehebat negara Eropah, kan, katanya dengan masalah makan sebagainya. Tapi bila dah berlaku, mereka semua terkejut dan diangkat sebagai salah satu penganjuran World Cup terbaik di dunia. Dalam padang ada aircon, ada kipas dan utama fasiliti terbaik dunia, makanan pun bagus, keselamatan terbaik, daripada Brazil, banyak penyelidik saku dan sebagainya, kehilangan wang dan macam-macam lah kecurian. Dan juga pasal juga di mana mereka mendapati satu penganjuran yang mungkin salah satu tempat yang tak ada langsung bergaduh, Qatar. Dan juga daripada situ juga ramai yang telah merindui laungan azan, ada juga yang memeluk Islam. Dan juga yang paling lawak sekali, komen selepas ramai yang terkejut, tradisional tanah tepi ada ayak, dan mereka semua dah balik ke negara masing-masing, semua dah pasang pek ayak untuk urusan mereka. Semua betapa dia pun dapat tahu Islam ni mementingkan kesucian dan kebersihan yang amat tinggi. Dia kata seorang satu negro tu yang saya ingat lagi daripada mereka, dia kata apa, rupanya daripada kecil daripada besar dia tertipu dengan ontor dia. Dia kata lap dengan tisu je, rupanya basuh lagi bagus. Tu tak boleh fikir, penin. Okey, dan seterusnya teruskan lagi dengan tadi saya khabar kepada anda di mana pemain yang paling cap banyak bermain untuk kejohanan World Cup. Okey, pemain dengan jumlah perlawanan cap appearance terbanyak di kejohanan Piala Dunia FIFA dipegang oleh Lionel Messi dari Argentina, 26 perlawanan. Lothar Matthäus dari Jerman, 25 perlawanan. Miroslav Klose dari Jerman, 24 perlawanan. Paolo Maldini dari Itali, 23 perlawanan. Dan juga Cristiano Ronaldo Portugal dengan 22 perlawanan. Dan juga dikongsi masukkan jumlah edisi Piala Dunia yang disertai, rekodnya ialah 5 edisi Piala Dunia, iaitu Lionel Messi 5 kali, Cristiano Ronaldo 5 kali, Lothar Matthäus 5 kali penampilan, Antonio Carvajal, okay, Rafael Marquez dan juga Andres Guardado, okay, yang serta Lionel Messi daripada Argentina, CR daripada Portugal, Lothar Matthäus daripada Jerman, Antonio Carvajal daripada Spain, Rafael Marquez daripada Uruguay, dan Andres Guardado ni saya confuse sikit, dia ni belah mana, kan, lupa dah. Dan juga menariknya, Lionel Messi bukan sahaja pemegang rekod perlawanan terbanyak 26 kali appearance, dahlah malah memenangi pada edisi 26 World Cup di Qatar bersama Argentina pada tahun 2022. Pada kali ni tahun memang hebat Argentina lah, dia pemenang untuk kategori di CAF, okay, dan juga menang di World Cup. Tahniah, kan, di mana Messi telah melengkapkan keseluruhan, di mana beliau lah good, okay, good ni dalam bahasa bola sepak. Mana tahu, tanya adik hampa ataupun ayah hampa, dia tahu lah apa maksud good tu. Alright, kita rehat setengah, kembali lagi dengan banyak lagi info World Cup 26 lepas ini. Jom terus bersama kita, ada lagu daripada Mahazin dan juga Alan Walker, Habibi. Ini daripada China Dolls. Kita pergi sebarang saya, no? Talent Kedai FM World Cup layan, babe.
2: Same point.
3: Di sepanjang malam aku berdoa
2: dan show. Same point dan show
4: Kedai FM.
2: Hashtag Get Something.

0: Santai 6.12 #DamaikanJiwa.
1: Okay, itu dari daripada Habibi Maizin dan juga Alan Walker. Alright, dan semua sudah kita teruskan lagi dengan cerita yang kurang menarik sebelum bermulanya World Cup 2006. Okay, huhara jadinya, no? Okay, antara perkara yang menarik untuk dikongsikan sebelum sepak mula Piala Dunia 2026, ya, antaranya ialah FIFA tarik kota tiket rasmi Iran dan penyokong mereka terpaksa berputih mata. Dan seterusnya, Persatuan Bersepak Iran mendakwa bahawa FIFA telah membatalkan peruntukan tiket rasmi untuk penyokong Iran bagi ketiga perlawanan bola mereka yang berlangsung di Amerika Syarikat. Di bawah peraturan Piala Dunia, setiap negara yang bertanding biasanya menerima kuota sebanyak 8% daripada kapasiti stadium untuk digaihkan pada penyokong mereka. Namun, hanya beberapa hari sebelum aksi pembukaan Iran menentang New Zealand, pihak pasukan Iran dimaklumkan mereka tidak lagi dapat menyediakan tiket rasmi kepada penyokong negara itu. Aduh, kesiannya. Dan pengumuman itu menambah lagi ketegangan yang sedang berlaku antara Iran dan FIFA dan Amerika Syarikat susulan konflik interan antara kedua-dua negara. Iran sebelum ini juga terpaksa menukar keletihan mereka daripada Tucson, Arizona ke Tijuana, Mexico. Selain itu, beberapa pegawai Persatuan Bersepak Iran dilaporkan gagal memperoleh visa untuk masuk ke Amerika Syarikat dan mereka tidak akan lagi masuk selepas ini. Macam mana tu pegawai pasukan pun tak ada, macam-macam lah, pening. Okey, dan seterusnya, sekiranya dakwaan ini benar, ia merupakan situasi yang sangat luar biasa kerana penyokong Iran mungkin terpaksa mendapatkan tiket melalui saluran jualan awam tanpa akses kepada kota rasmi yang dipaksa diberikan daripada setiap negara peserta. Kebiasaannya, setiap persatuan bersepak negara akan mengagihkan kota tiket rasmi mereka penyokong paling setia yang setiasa mengikuti pasukan sama ada dalam maupun sendiri maupun di tempat lawan. Namun bagi Iran, situasinya jauh lebih rumit. Sejak tahun lalu, rakyat Iran tertakluk kepada sekitar perjalanan oleh Amerika Syarikat menyebabkan ramai penyokong yang berada di Iran hampir mustahil untuk mendapatkan visa bagi menghadiri Piala Dunia 2026. Dan akhir sekali, tidak dapat dipastikan berapa banyak tiket yang telah dijual kepada komuniti di Sopora Iran di luar negara sejak undi dan kumpulan dibuat pada Disember lalu. Takkan kenanya kan macam ni kan? Kan dah boleh main tapi tak boleh bawa penyokong. Kan ada juga dah beberapa kesatuan Eropah yang telah pun menafikan. Dia kata, kalaulah Rusia kena ban, pasal apa US tak boleh kena ban? Pasal apa US attack Iran? Nak cakap macam mana kan, dia berkuasa besar. So itulah cerita dia. Kita berpening. Tapi pada awal tu saya setujulah masa Iran tarik diri kan, nak setai apa dunia, tapi dah dipujuk oleh FIFA. Dah dipujuk pula macam cahaya pula. Tak payah join kan. Tapi itulah, bila cerita pasal World Cup ni, satu kejohanan yang cakap cukup besar, cukup elite, cukup megah. Kalau dah layak tapi tu macam rugi lah pula kan. Dia buat kata macam ni lah, nak main untuk Olympic, training 4 tahun untuk 10 second je. Boleh pergi final, tak boleh final. Tapi kita itulah, betapa hebat yang pelari pecut ni, 4 tahun training untuk lari 10 second je. Kalau kalah tak layak tu memang sabar je lah. Itulah, benda ni kena sabar, kena tinggi. Alright, lepas ni kita teruskan pula dengan antaranya tentang penjaring dan juga pemain tertua pada kejuangan kali ini di Piala Dunia 2006 yang berlangsung di Amerika, Mexico dan juga Kedah. Terus bersama kami di Kedah FM tu ni, cerita Kedah FM, layan dan sempoi.
2: 3, 2, 1, aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Terima kasih kerana mendengar Radio Malaysia Kedah FM.
1: Santai 6.12 #DamaikanJiwa. #GetSantaiLah.

Awal Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Muzium Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching, Sarawak, 88.

0: ni dah banyak kita belajar kan?
1: Memang betul.
0: Eh, cikgu lah.
1: Mana?
0: Tu.
2: Hai, cikgu.
1: Ish, tak baiklah cakap macam tu. Cuba bagi salam.
0: Okey, baiklah. Assalamualaikum, cikgu.
3: Waalaikumsalam. Ha, macam itulah budi bahasakan budaya kita. Pesanan khidmat masyarakat ini dari kami, Kedah FM.
4: Assalamualaikum.

0: Kedah FM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan Minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Keterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pact dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Malaysia-Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 7 pagi.

0: Malaysia dan Jepun bersetuju memperkukuh kerjasama dalam keselamatan tenaga serta meneroka kerjasama dalam pembangunan tenaga nuklear secara aman untuk jangka panjang. Persetujuan dicapai ketika kedua-dua negara berusaha meningkatkan daya tahan menghadapi gangguan bekalan global dan ketidaktentuan geopolitik yang semakin memuncak. Menurut kenyataan bersama yang dikeluarkan selepas pertemuan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dengan Perdana Menteri Jepun Sanae Takaichi, kedua-dua pemimpin mengesahkan komitmen mereka susulan ketidakstabilan bekalan tenaga global serta risiko berkaitan ketegangan di Asia Barat. Pada masa sama, Malaysia juga komited mengekalkan aliran perdagangan terbuka dan stabil ke Jepun melibatkan bekalan tenaga penting seperti gas asli cecair LNG serta produk kimia. Tambah kenyataan itu, fokus turut diberikan kepada pengukuhan rantaian bekalan mineral kritikal dan unsur nadir bumi bagi mendepani cabaran ekonomi global. Kedua-dua negara juga sepakat membentuk kerjasama dengan negara lain seperti Australia dan Perancis. Mengulas mengenai kerjasama strategik menerusi perjanjian jual-beli LNG selama 20 tahun yang dimeterai Petronas dan syarikat utiliti Jepun JERA, Datuk Seri Anwar berkata perjanjian itu membolehkan 2 juta tan LNG dibekalkan ke Jepun setiap tahun bermula 2028.
1: This is a remarkable feat and success in terms of the trust and collaboration between the two great friendly countries.
0: Beliau berkata demikian dalam sidang media penutup selepas menamatkan lawatan rasmi selama 3 hari ke Jepun. Sementara itu, pelaburan bernilai tinggi turut menjadi keutamaan dalam lawatan Perdana Menteri di samping usaha memperkukuh hubungan dua hala yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara.
1: Selain pada acara rasmi, sambutan dan sebagainya, yang penting ialah memastikan beberapa kepentingan negara kita dari segi pelaburan, dari segi teknologi tinggi, termasuk dalam isu artificial intelligence, kita beri keutamaan kerana kita perlu kerjasama dan dukungan kerajaan Jepun dan syarikat-syarikat utama Jepun.
0: Beliau turut memaklumkan syarikat teknologi IBM Corporation memilih Malaysia sebagai lokasi bagi pengembangan inisiatif teknologi kuantum. Keputusan itu membuka ruang kepada pembangunan ekosistem teknologi berimpak tinggi di negara ini.
1: Sedang berbincang dan akan bawa ke Jumaat Menteri keperluan mengadakan majlis kuantum negara setelah diteliti oleh kementerian masing-masing.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dalam pada itu, Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyatakan pelabur Jepun bukan sahaja yakin dengan Malaysia dan bersedia meneruskan dengan pelaburan domestik, malah mereka mengakui Malaysia memiliki potensi besar dalam pelbagai sektor strategik.
2: Dalam perjumpaan kita dengan pemain-pemain industri Jepun, hampir saya rasa majority of them are looking forward to nak contribute to investment in Malaysia. Banyak sektor yang dilihat, one of which they understand about how liable Malaysia untuk supply LNG.
0: Datuk Seri Johari Abdul Ghani. Kerajaan Perpaduan di peringkat Persekutuan kekal teguh dan terus menerima sokongan daripada parti-parti yang membentuk gabungan berkenaan. Perdana Menteri yang juga pengerusi Pakatan Harapan PH, Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pendekatan politik yang diamalkan gabungan itu adalah berasaskan rundingan dan kerjasama antara parti dalam kerajaan.
1: Tak ada lagi ura-ura pun tak ada, kita pun dalam politik ni nak cerai, talak, kahwin. So, bagi saya bukan cara kita lah. Kita runding dengan baik, bincang dengan baik, kerjasama dengan baik.
0: Dalam perkembangan berkaitan, UMNO tetap teguh dengan pendirian mendukung kerajaan perpaduan meskipun parti itu memutuskan untuk bertanding secara solo pada pilihan raya negeri Johor. Setiausaha agungnya Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata, UMNO juga kekal terbuka untuk menjalin kerjasama dengan mana-mana pihak demi kestabilan politik negara serta kesejahteraan rakyat. Beliau menegaskan sokongan berterusan terhadap kerajaan perpaduan yang yang dibentuk selepas pilihan raya umum ke-15 atas titah yang di-Pertuan Agong ketika itu sehingga pilihan raya akan datang. Datuk Dr. Ashraf turut menolak dakwaan bahawa keputusan UMNO dan Barisan Nasional mempertahankan mandat di Johor merupakan satu bentuk pengkhianatan terhadap Kerajaan Persekutuan. Sebaliknya, beliau menyifatkan langkah itu sebagai amalan demokrasi yang sah dan berlandaskan perlembagaan dengan menyerahkan mandat sepenuhnya kepada rakyat.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: RTM mengajak seluruh rakyat menjadikan platformnya sebagai pilihan utama bagi mengikuti kemeriahan kempen Piala Dunia 2026. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, siaran langsung Piala Dunia di RTM bukan sekadar mengenai perlawanan bola sepak. Sebaliknya, medium yang menyatukan rakyat pelbagai latar belakang. Edisi kali ini menampilkan kelainan menerusi kemajuan teknologi dan platform digital bagi memastikan kandungan dapat diakses dengan lebih mudah dan meluas.
4: Sukan secara umumnya ini menyatukan kita semua sebagai insan. Kita memilih untuk membawa Piala Dunia 2026 ini kerana selain daripada itu yang dimahukan oleh rakyat Malaysia, terutamanya peminat bola sepak tempatan, dan kita pun umum tahu bola sepak ini adalah sukan utama di Malaysia. Mereka ingin menonton apakah kelainan Piala Dunia kali ini berbanding edisi yang lepas.
0: RTM bakal menyiarkan kesemua 104 perlawanan secara langsung dengan kos yang lebih rendah berbanding edisi terdahulu. Sementara itu, pasukan yang bakal beraksi mula tiba di Amerika Syarikat bagi melengkapkan persiapan menjelang sepak mula kejohanan. Perancis kendalian Didier Deschamps tiba dengan misi memburu gelaran dunia ketiga dan akan memulakan kempen kumpulan I menentang Senegal pada 16 Jun. Croatia yang diketuai Luka Modric serta Belanda juga telah tiba bagi menghadapi kejohanan berkenaan. Croatia dijadual membuka saingan kumpulan L menentang England pada 17 Jun, manakala Belanda memulakan kempen kumpulan F menentang Jepun pada 14 Jun. Sementara itu, Kapten Uzbekistan Eldor Shomurodov mengetuai ketibaan pasukan berkenaan yang mencipta sejarah bakal membuat penampilan sulung di pentas Piala Dunia. Juara dua kali Uruguay pula tiba di Mexico dengan keyakinan tinggi bagi memulakan saingan kumpulan H menentang Arab Saudi pada 15 Jun. Piala Dunia FIFA 2026 membuka tirai dengan pertemuan antara tuan rumah Mexico menentang Afrika Selatan awal pagi esok.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke kejohanan berbasikal trek kebangsaan 2026 di Velodrome Nasional Nilai. Kayuhan mantap Muhammad Syah Firdaus Sahrom membolehkannya menewaskan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang untuk merangkul pingat emas acara Keren Elit Lelaki. Pelumba Johor berusia 30 tahun itu berjaya mempertahankan kedudukan di hadapan meskipun diasak hebat pada penghujung perlumbaan, sekaligus menamatkan penantian 4 tahun untuk kembali bergelar juara kebangsaan sejak kali terakhir memenangi acara berkenaan pada 2022. Datuk Muhammad Azizul Hasni yang mewakili tim Azizul meraih pingat perak manakala gangsa menjadi milik pelumba Selangor Muhammad Fadil Muhammad Zonis. Konflik di Asia Barat, Israel sedang melaksana pembersihan etnik yang semakin agresif terhadap komuniti Palestin di Tebing Barat. Setiausaha Agung Amnesty International Agnes Callamard mendedahkan komuniti berkenaan berdepan pelbagai tekanan susulan peningkatan serangan daripada penceroboh Israel. Beliau menyatakannya ketika membentangkan laporan berhubung perpindahan paksa penduduk Palestin di Tebing Barat. Callamard menggesa masyarakat antarabangsa mengambil tindakan lebih tegas terhadap rejim Zionis, termasuk menghentikan sokongan ekonomi, diplomatik dan politik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia Jepun perkukuh kerjasama keselamatan bekalan tenaga. Malaysia terus raih keyakinan pelabur Jepun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik, setiap emosi bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

11 Jun 2009, Majlis Pelancaran Radio Malaysia JAKIM. Pada hari ini dalam tahun 2009, Majlis Pelancaran Radio JAKIM Salam FM disempurnakan di Jabatan Perdana Menteri di wilayah Persekutuan Putrajaya. Stesen radio ini dikendalikan oleh bahagian penyiaran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, dengan kerjasama Radio dan Televisyen Malaysia, RTM. Ia menyiarkan rancangan-rancangan agama, terbitan bahagian penyiaran JAKIM seperti Kolbu dan Salam Tilawah serta lagu-lagu dakwah dan ketuhanan. Pada 1 Julai 2022, Salam FM mula beroperasi di Konti Baharu di Wisma Radio Angkasa Puri, Kuala Lumpur selepas lebih 13 tahun berkongsi konti dengan stesen radio Asyik FM.